0: til næste.
1: Ja. Yeah. I'm finished.
0: Daddy, bestemme dig.
1: Vil du gøre det?
0: Jeg vil gå hjem.
1: Vil du gå hjem?